I da vidimo kako je to stanje na cestama ovoga jutra u našoj zemlji. Prema prikupljenim podacima, u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Putujete li van Bosne i Hercegovine, znajte da na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Dakle, svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, budite pažljivi, smanjite gas i naravno pojačajte muziku.

8 sati i 9 minuta, dakle evo nas na početku i drugog sata našeg jutarnjeg programa. Ukoliko ste upravo krenuli na posao ili ste već u radnoj smjeni ili naslušate uz prvu jutarnju kafu, ostanite uz nas, tu smo do 8 sati i 30 minuta, naravno kratko, ali trudit ćemo se da u nekom narednom periodu ovaj jutarnji program bude još duži. Naravno, tu je muzika, korisne informacije, dobro raspoloženje, pa eto, pojačajte radio i ostajte uz vaš Radio Feral. Želim vam dobro jutro.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Da sati i dva minuta, dobar dan, želim iz studija Radio Feral, vrijeme za vaše muzičke želje, kako ste, mi jeste li raspoloženi, ja jesam, broj Vibera 062-570-999, ukoliko imate neku muzičku želju, izvolite, pošaljite, možda neko danas slavi rođendan, godišnjicu braka ili nečega. Kako god, ovo je prilika da uputite pozdrave vama dragim osobama, a za sve vas pozdravna pjesma. Šamsa Suljaković kaže 7000 suza. Mislila sam da je nešto malo brži ritam, ali nema veze.

Idemo dalje, Nino, sunce, nek potamni za našu slušateljku Eminu iz Dortmunda. Pozdrav za slušatelje u Dortmundu.

Šemca Suljaković kaže putuj putuj ljubavi moja, samo za Muju Amerikanca i Jasmina Slovenca od Nijaza Kamerića.

0: za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

I za kraj slušamo Halida Bešlića, pjesmu Romanija, po želji našeg slušatelja Seje iz Ževinica. Bilo bi to sve u ovom prvom današnjem terminu za utorak 8. septembarski dan. Sa vama od 13 do 14 sati kroz emisiju vaših muzičkih želja družit će se kolega Mirza. Ono što slijedi je dobra muzika po mom izboru, nadam se da će biti dobro, da ćete uživati, reklamne poruke, tako će sve biti do 13 sati. A svima vama želim ugodan ovaj dan, toplo je danas, izdato je žuto upozorenje zbog visokih temperatura, pa eto, pripazite se i naravno ne palite danas ništa.

0: želi vam vaš Radio Feral.
1: A sad moja autobiografska kompozicija, joj!

0: Radio Feral Marketing.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999. Tačno je 13 sati, slušate Feral Radio. A u nastavku naših programa ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062-570-999.

0: To zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barilla 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšivač za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.com.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: lokalnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
2: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

Ferala, 92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme.

Dragi Bog svojim određenjem oduzme vid Huseinu Kurtagiću, ali ga svojom neizmjernom milošću višestruko nagradi raznim blagodatima, između ostalog i muzikom. Kad Husein Kurtagić svira, pjeva ili komponuje, miriše je Bosna, jer im je dodirna tačka zajednička. Oboje su ranjeni, a oboje uspravni. Muzika Huseina Kurtagića nije patetika, ali jest prožimanje stvarnosti i zato zvuči tako iskreno. Husein Kurtagić je otpjevao prve moje kompozicije. Sa Huseinom sam krenuo na estradu i zato sa velikim poštovanjem vam predstavljam moga prijatelja Huseina Kurtagića sa pjesmom Bol bolujem draga.